0: Vremenská prognóza.
1: Stigli smo do vremenske prognoze, toplinski val sve je viši, a koje će visine doseći reći će nam Roland Biloberg, naravno uz ostale podatke o vremenu. Rolande, dobar dan. Čujemo se. Rolande.

0: krećemo sa vašim pozivima, dragi slušatelji. 042-505-505 broj na koji nas možete nazvati. A ima već i poziva, pa idemo. Halo, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Da, Erika, Marija je pri telefonu.
0: Slušamo, Marija, što ćemo ocvirati za vas?
1: Evo, za mojeg supruga i mene ćemo danas ocvirati pjesmu Na malenom brijegu.
0: Može.
1: Lijep pozdrav vama i svim slušateljima Radio FM-a.
0: Hvala, lijepi pozdrav i vama. Uživajte.
1: Uživajte vi. Bok.

0: Halo? Ili ipak ne, pokušat ćemo ponovno. Halo, halo, čujemo li se? Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Joško iz Prigovca.
0: Slušamo, Joško.
1: Može za unuka Erika, jedan dan života.
0: Naravno.
1: Dobro, hvala.
0: Hvala i pozdrav. Vama. Pozdrav, bok. Pozdrav.

0: Halo, halo.
1: Ja rekla som ja u petu, veko smo odmah se čule, vidite.
0: Eto, odmah iz prve.
1: Iz prve, da.
0: Da.
1: Ne, imam jedno pitanje, Erika.
0: Slušajte.
1: Imate slušajte. Vi možda Dženko? Od Hanke Paldom. Dženka.
0: Sad ćemo provjeriti. koliko ja vidim, ne.
1: Nemate. Zato joj nikad ne čujem. Onda pa mi dajte ono od Škoro sa zadnu želio i gotovo. Kaj.
0: Može.
1: Pa se čujemo na večer. Lijepi
0: naravno.
1: I vam, i Nene, i Štefo. I čujemo se na večer. Ajde,
0: čujemo pa. Se. Pozdrav, Bog. Hvala. Hvala i vama, naravno. Halo, halo.
2: Bok, Erika.
0: Pozdrav, drago.
2: Ja se ovdje kupijem osim da već.
0: Ma znam, drago, znam ja da ćemo se mi čuti, odnosno mi čuti bez brige. Što ćemo cvirati danas za vas?
2: Dajte meni samo malo da smanjem.
0: Može.
2: Sad se bolje?
0: Bolje, hvala.
2: Nema na čemu. Znači, meni je pjesmo Erika Sad znači, meni je pjesmo Stini prstne desne ruke. Može?
0: Može.
2: Ne, pozdrav tebi, pozdrav Ivani, Antoni, Tihomiru, dječkima i Bilgi i Rimuške, pozdrav zamorske večarima i čujemo se na večer kad bude čitalo poruku ko sam ti poslao.
0: Naravno, drago, uvijek pročitam bez brige. Čujemo se svakako, lijepi vam pozdrav.
2: A naravno da se čujemo. Hvala.
0: Bok. 042-505-505 broj za vaše pozive. I podsjećam, Čušpajs traje do 18. Tako da zovite i pišite. Halo, halo.
3: Dobar dan, Erika.
0: Dobar dan i vama. Slušamo vas, Ivek.
3: Puska sreći, gore bave i plaćenici.
0: Dogovoreno.
3: Ajde, puno vam hvala, pozdrav svim slušateljima i u studiju režiji i svim koji me znaju. Do slušanja, Bog.
0: Do slušanja, lijepi pozdrav i vama. Halo, halo.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Ovdje Ivica.
0: Pozdrav, Ivice.
4: Može glazbena jedna?
0: Naravno, recite što ćemo.
4: Da li imate od Marinele Malić Dođe da se zagrlimo?
3: Ujela.
0: Dođe da se... Imamo.
4: Imate, eto. Može jedan pozdrav?
0: Naravno.
4: Evo, pozdravio sve vaše slušatelje, vašu studiju i režiju i pozdravio svoje prijatelje na ribolovu u Sloveniji u Savcima. Može?
0: Naravno da može, evo, pozdravi od mene.
4: Slušamo vas ovdje u Sloveniji, hvala.
0: Jako
4: Bogu.
0: Lijepo, uživajte, Bog. I nema na čemu, zovite ponovno. Naravno, ocvirat ćemo vašu glazbenu želju. Podsjećam još jednom kako je 042-505-505 broj za vaše pozive. Idemo dalje. Halo?
5: E, dobar dan.
0: Dobar dan.
5: Može glazbena jedna.
0: Može.
5: Ovako. Prvo da se ja predstavim, jer ovo mi je sad prvi put da sam dobila liniju. Znači, Štefica Kemiš na telefonu.
0: Evo, drago mi je, gospođa Štefica.
5: Ovim povodom bi pozdravila sve svoje sestre, prijatelje i vas u režiji, studiju.
0: Hvala.
6: Može glazbena jedna?
0: Može, recite.
6: Specijalno, specijalno za moju, moju čerku Petru, Petru, Petru i Ivanu. Mm-hmm. Prevrnu se sve stolove.
0: Može, odsvirat ćemo.
6: E, zahvaljujem. E, samo da pozdravljam još i moju nečakinju Maju.
0: Može. Može. Eto, sve ste pozdravili. Hvala vam puno. Pozdrav ide od mene i uživajte ostatku dana.
6: Hvala, hvala.
0: Do slušanja. Samo mala opaska, dragi naši slušatelji. Prilikom poziva molim vas da utišate radio iza sebe ili se udaljete iz te prostorije u kojoj radio svira, kako ne bi dolazilo do mikrofona i kako se ne bi čuli duplo, kako bi vas mogla ja bolje razumjeti, a i vi mene u krajnjem slučaju. Pa eto, hvala. Halo, halo.
7: Dobar dan.
0: Dobar dan.
7: Vesna tu, pa evo, da ne postavno Mišo Kovač, sad nek bude Oliver Dragojević, jer sam ga upoznala 66. i 7. u Veloj Luci, kad sam bila na moru kod tete. Kao pusica.
0: Kako lijepa priča, eto, koji ćemo onda od Olivera?
7: A bilo koje, bilo evo. Koje? Bilo koje, kaj vam je prvo pri redu.
0: A ne znam, meni je prva na pamet pala Pismo moja, ne znam zbog čega, eto.
7: Može.
0: Mislim
7: se da smo vlakom Zagreba putovali do Splita i onda s parobrodom Porozina do Vela Luke.
0: Divna priča, imate jako divno sjećanje, eto, zavidim vam.
7: Evo, može, ajde.
0: Odsvirat ćemo, lijepi vam pozdrav.
7: Može, bok. Ajde, bok.
0: Jedan jedini Oliver Dragojević na našoj listi i Pismo moja. I divna priča koju smo usput čuli. Halo.
8: Dobar dan, deli me na telefonu.
0: Dobar dan.
8: Jel može od Cetinskog tebe ne mijenjalo?
0: Naravno.
8: Lijep pozdrav vama i doviđenja.
0: Lijepi pozdrav, do slušanja. Halo, halo.
9: Dobar dan.
0: Dobar dan. Halo, halo, ne čujemo se baš najbolje. Možete ponoviti, molim vas, nešto šteka?
9: Da, malo se da.
0: Da.
9: Htio je naručiti pjesmu, ako može. Samo da pozdravim svoju sestričnu Liljanu, i ako imate pjesmu, samo za Liljanu.
0: Ako za Liljanu može.
9: Može. Hvala.
0: Hvala
9: i
0: vam.
9: I vaše ekipe.
0: Hvala, pozdravi vama, uživajte u danu.
9: Hvala.
0: Bog. Idemo mi dalje, jer ima jako puno poziva, bilo bi šteta sad. Prekinuti blok, ovaj prvi u Čušpezu. Halo.
10: Dobar dan.
0: Dobar dan.
10: Može, pjesma Nije kuća na prodaju.
0: Naravno.
10: Hvala i uvijek na sve u dana.
0: Hvala. Vama isto, pozdrav. Halo.
11: E, dobar dan, lijepi pozdrav, dragi će tu iz Budičaka. Da li može, hajde, hajde, milovanje moje, kad se jutro budimo dvoje?
0: Može.
11: Ja se lijepo zapravim, poželim ti lijepi uvodom. Hajde, do slušanja, bojak.
0: Do slušanja.

posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju.